na lu cha ta na na sa song chua che che che tua to e chung ni si ge ding cha tia ya ne lung tu yo to ka cha tu wa peno operation ya na da song chua na ke lo mo khe na na ya tie ne lung tu ha sa ka tua hai sa song chua ro na ka ne ha